0: गिलास तुम कुफाफ ही
1: निसराई बंदे इंजे तिन्या तमसान रुचा का सुबह बोका तान तिन्वे सतीना तानी इन्नमु दामनु मतुगनो रुचा का सुबह बोका तियम ने बातफिनरान दे जावा रातिनिशा बातफिनरान रातिनिशा दे यू तुयरा न्यूज़ आने निशा नमुला फुलकु लुए फेनना अन्यता फेनना अन्यता लुए फमात तम्तान दे यू जानिया नंतानी न्यू रेमंडे न्यू आवे इन्हें मुझान ने दाने तो दिजोए जातिया आ माल सू जावता न्याय ना कुछ ना आज कुत्ते यंबात फिनरान ती रत्सनीश ना बात फिनरान रत्सनीश दे जो दे उसी से ले रेमंडे न्यू ये नो उसिया मापत्या या ni fitirina kondro izay rehefa mandeha samy maka ny anjara masoandrony dia rehefa nodivety ny ranatsakaina dia miondrika ny voniny dia mijery ny tany poirina sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra zay ho izy ny fahitako anao ty dia teo a no nitsinjo tato an-tsaiko le hoe manao valibabena manao valibabena dia io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atrany atrany fa tamin'izay fotoana izay tsapako hoe valibabena kay ilay izy fa satria mbola za mbola tamin'ny valimbe fotoana dia nomendiny fiarahamonina aingam-panahy dia mamerina dia nandrato fianarana teny amin'ny oniversité dia mamerina amin'ny sehatra n'ilay izy tany amin'ny sehatry ny fanaovana fitondrana ny teniny olona fitondrana ny teniny olona zany zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.